0: Klokka nærmer seg 8 nå, onsdagsmorgen. Vi skal snart ha nyheter, Endre.
1: Ja, og fortsatt god morgen herfra. Jeg har nytt en bløtkake på morgenkvisten, og det jo dere i studios feil. Det påvirker meg på en dårlig måte at vi gratulerer folk med dagen med kake. Ja, det var ikke bløtkake engang, det var marsipankake, skal jeg si. Godt var det. Når det gjelder nyhetene som kommer, en hel del sport, naturligtvis en del om VM. Det kommer litt om Tour de France, for det går ikke så verst med nordmenn der heller. Og så er det det der poenget med ikke så verst med nordmenn. Krisetelefonene sier at færre ringer dem nå under VM. Er det slik at vi er i bedre humør?
2: I